0: Right, that was the hit of the hour, or kya khayal, wah wah wah, kya geet tha, kya geet, that was a wonderful track, or aapne definitely enjoy ki, kyunki wo mera favorite geet tha, aapne, humne to enjoy kiya hai, aur aapka bhi shukriya ada karta hu ki aapne bhi enjoy kiya, definitely, aur Dr. Malik sahab, bahut bahut shukriya, phool bhejne ke, duaen ke liye, bahut bahut shukriya, itne khoobsurat phool bheje aapne, sab sunne walon ke liye, hamare liye bhi, bahut bahut shukriya, jo tohfa bheja aapka, bahut bahut shukriya, thank you very much, hamare mitr hain, hamare bhai हैं वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी यहां पे हमने करना है टाइम चेक
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 12 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on and keep it locked on with Parvez Khan. We will take a break and then we will take a break. Here we will have a live call for everyone. 01274306666.
2: Sunrise and music.
3: میں کفن دفن پھولوں کا انتظام اسلامی شریعت کے عین مطابق غسل میت کے لیے عورت اور مرد موجود ہیں ٹاپ کوالٹی گرینڈڈ ماربل کے ہیڈ سٹونز اور فل قبر کو 30 سال کی گارنٹی کے ساتھ بنوانے کے لیے بھی مسلم فیونرل سروس کا نام یاد رکھے مسلم فیونرل سروس 4 ڈارفیلڈ سٹریٹ آف لملینڈ بریڈفورڈ 1 ٹیلی فون 7230300 دس بریڈفورڈ 7230300

0: ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
1: ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਖਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਲ ਸਰਖਾਨੇ ਨਾ ਬੈਨ ਕਰਿਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਮੇਰੇ ਖਲ
0: ਸਰਖਾਨੇ ਨਾ ਬੈਨ ਕਰਿਆ
1: ਪਰ ਝੂਠੇ ਅਥਰੋਂ ਬਰਸਾਨ ਦੀ
0: ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੀਮ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੀਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ चौधरी साहब कमाल कर दिता नहीं मैंने के कमाल किया नहीं कमाल तो कमाल हो गया बड़ी खूबसूरत शायरी की बड़ी खूबसूरत लाजवाब मजा आ गया जी बहुत बहुत शुक्रिया सर بہت شکریہ سر آپ آئے تو بڑا اچھا لگا بڑی خوبصورت شاعری کی بڑی خوبصورت لاجواب مزہ آ گیا جی بہت بہت شکریہ سر دنیا تنگیاں سے یاد کرنے نے ماشاءاللہ فردن فردن سارے تمہیں یاد کرنے نے تو اصل دعا بھی کرنے ساری پابینان تو اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی دے صحت مند کر زندگی دے ماشاءاللہ اور گھر آ جائیں واپس آ جائیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ مسئلہ ہو جانا بچے دے میری ساری فیملی کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہو جانا تو اللہ کرم کرے اللہ رحم کرے جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر آپ آئے تو بڑا ہی اچھا لگا بڑی خوبصورت شاعری آپ نے کی ہ
1: ਬਾਹਰ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ
0: ਅੱਛਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸ਼ਨੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਸ਼ਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ
1: ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਹੈ ਪਪੇ ਏਸੀ ਲਵਾਈ ਕਿ ਨਾ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਈ ਗਈ ਏਸੀ ਲਵਾਈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਖੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਾਪੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਕਾ اور یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے محترم ہمارے بھائی ہیں بہت بہت شکریہ ان کا بھی اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ اور ہمارا ساتھ دے رہے ایف رحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا لاڈلا آ گیا ہمارا واپس آ گیا میرا بھائی واپس آ گیا ماشاء اللہ ہماری آن بان شان سن ریڈی کی ماشاء اللہ اور ہماری رونق آ گئی واپس جی کیسی طبیعت ہے میرے بھائی کی
2: شکریہ جناب بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ آپ کا پروگرام سنا اور ہمیشہ کی طرح
0: ماشاء اللہ
2: آپ نے محفل لگائی ہوئی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے بہت اچھے اور بہترین کالر آ رہے ہیں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت
2: آپ نے رونقیں لگائی ہیں
0: ماشاء اللہ یہ آپ کا پیار ہے میرے بھائی خوبصورتی آپ کی اچھے لوگوں کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے اچھے دوست ہیں ہمارے اور سب نے آپ کو مس کیا ہمیشہ ہی آپ کا نام لیتے رہے ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ پروگراموں میں تو آپ آ گئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی
2: چلیں جی بہت یاد کیا تو ہم آ گئے ان شاء اللہ حاضری لگائیں گے ابھی میں بہت بزی تھا تو میں نے دو منٹ نکال کے
0: یہ بات ہوتی ہے دیکھو آپ کے لیے یہ بہت شکریہ جی
2: تو میری طرف سے مجھے یاد تو نہیں زیادہ نام لے کر
0: سب کے لیے سلام پیش کر دیں سب کے لیے سلام پیش
2: جی سب جتنے بھی ہیں کالر جتنے بھی آتے ہیں سب کے لیے نئے پرانے جتنے سب کو میری طرف
0: سے السلام علیکم ماشاء اللہ وعلیکم السلام
2: تو میں ایک شعر عرض کروں گا پھر اجازت چاہوں گا
0: جی جی جی جی جی جی جی جی
2: کہتے ہیں کہ تکمیر سوختہ یار کی جلد خبر لے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ
2: میر تکمیر کا یہ شعر ہے
0: جی جی جی میر تکمیر جی جی
2: تکمیر سوختہ یار کی جلد خبر لے کیا کیا بھروسہ ہے چراغ سحر کا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے
2: تو ایک اور پرانا سا شعر ہے کہ
0: جی جی
2: ہم دعا لکھتے رہے اور وہ
0: دغا پڑھتے رہے ہائے ہائے کیا کہنے
2: ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے
0: رہے واہ
2: ایک نقطے نے محرم سے محرم بنا دیا
0: ہائے ہائے ہائے کیا کہنے بہت خوب
2: اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں
0: ماشاء اللہ بہت شکریہ
2: تو پھر حاضری لگاؤں گا
0: بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور یہاں پہ جن کا انتظار تھا ماشاء اللہ وہ آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں ہمارے مرشد ہمارے بہت ہی خوبصورت اور جتنی بھی ان کی میں تعریف کروں کم ہے یہ ہیں ہمارے محترم ہمارے مرشد شکیل صاحب آل اوور فرام برل لنکشر سے ویلکم جی این خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا شکر شکر کرم ہے اور آپ سنائیں کیسی طبیعت آپ کی
3: جی اللہ کی مہربانی شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے
3: تو پہلے تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور
3: میں نام تو نہیں لے سکتا اتنا ٹائم
0: ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ تھینک یو جزاک اللہ خیر
3: غزل ہے طالب محمود لکھتے ہیں
0: طالب محمود صاحب جی جی کیوں نہیں ارشاد ارشاد واہ واہ
3: وہ کہتے ہیں سفر طویل ہے بارِ حیات کب کر لو
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
3: سفر طویل ہے بارِ حیات کم کر لو جو ہو سکے تو مجھے بھی شریک غم کر لو
0: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب
3: شکریہ
0: واہ
3: کسی کا ذکر تو آئے تمہارے نام کے ساتھ ورق حیات کا سادہ ہے کچھ رقم
0: کر لو آئے ہائے ہائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب
3: اگر یہ شوق ہے کہ دنیا تمہیں سلامی دے اگر یہ شوق ہے کہ دنیا تمہیں سلامی دے تو پہلے اپنے لیے خود کو محترم کر لو
0: آئے ہائے مقرر جی مقرر بہت خوب بہت خوب واہ واہ کیا کہنے
3: اگر یہ شوق کہ دنیا تمہیں سلامی دے
0: سلامی دے واہ واہ
3: پہلے اپنے لیے خود کو محترم کر لو
0: واہ واہ
3: جو منحصر ہے لہو پر چمن کی زرخیزی
0: آئے ہاں کیا کہنے
3: تو پھر ہمارے لہو سے یہ خاک نم کر لو
0: بہت خوب بہت خوب بہت خوب
3: دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں نفرت سے دلوں میں فاصلے
0: پیدا ہوتے ہیں نفرت
3: سے
0: واہ
3: بنام مہر و وفا فاصلوں کو کم کر لو
0: واہ واہ واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے
3: مزاحمت سے نہ پہنچے گا کوئی فیض تم کو کٹا لو گردنے یا سروں کو خم کر لو
0: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے
3: نہ ہوگی ہم سے پرستش ابھرتے سورج کی
0: واہ
3: نہ ہوگی ہم سے پرستش ابھرتے سورج کی اب اختیار ہے تم کو کہ سر قلم کر لو
0: آئے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ واہ
3: آخری شعر کہتے ہیں
0: جی جی
3: سست رفتار ہیں کتنے ہی راہ میں طالب
0: واہ
3: سست رفتار کتنے ہی راہ میں طالب
0: واہ
3: بچھڑ جائے نہ کوئی سب کو ہم قدم کر لے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب واہ واہ
3: چند شعر ناز مراد آتی ہیں
0: جی جی ارشاد ارشاد
3: وہ کہتے ہیں وہ کون ہے دنیا میں جو مجبور نہیں ہے
0: ہائے ہائے ہائے واہ واہ
3: وہ کون ہے
0: دنیا میں جو مجبور نہیں ہے
3: انسان کو کسی بات کا مقدور
0: نہیں ہے آئے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے
3: ہر شے پہ تیرے حسن کا جادو ہے ازل سے
0: واہ
3: کیا چیز تیرے حسن سے مسحور نہیں ہے
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب
3: دنیا میں اسے عیش و مسرت نہ ملیں گے دنیا میں اسے عیش و مسرت نہ ملیں گے وہ دل جو غمِ عشق سے زنجور نہیں ہے
0: آئے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا کہنے
3: مانا کہ حقیقت کو سمجھنا نہیں آسان
0: واہ واہ
3: انسان حقیقت سے مگر دور نہیں
0: نہیں ہے آئے ہائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب
3: اے صاحب ایمان کی کمی اہل جہاں میں
0: واہ
3: فریز بھائی ہے صاحب ایمان کی کمی اہل جہاں میں
0: ایسی
3: آج بھی ورنہ تیرے مستور نہیں ہے
0: آئے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب واہ
3: اٹھو کہ زمانے کو گناہوں سے بچائیں
0: واہ
3: اٹھو کہ زمانے
0: کے گناہ سے بچائیں
3: جو دن ہے قیامت کا وہ دور نہیں ہے
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے آئے ہائے کیا کہنے
3: کیجئے کچھ کیجئے اعمال سمر جائیں جہاں میں
0: واہ
3: کچھ کیجئے اعمال سمر جائیں جہاں میں کچھ سوچئے اب وقت قضا دور نہیں ہے
0: آئے ہائے ہائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب
3: طوفان کی ہر موج ہے ایک درس حقیقت
0: واہ
3: ساحل پہ پہنچنا مجھے منظور نہیں
0: ہے. آئی خائی خائی خائی خائی. کیا
3: احساس صداقت تو نہیں اہل طلب میں.
0: واہ.
3: احساس صداقت تو نہیں اہل طلب میں, چہروں پہ بھی ماں کا وہ نور نہیں ہے.
4: واہ جی واہ, کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب.
3: مانا کہ ہر ایک عشرت عالم ہے میسر. مانا کہ ہر ایک عشرت عالم ہے میسر, انسان مگر آج بھی مسرور نہیں ہے.
0: آئی ہائی ہائی ہائی, کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب بہت خوب. واہ.
3: اگر اگر قوم کا احساس نہیں جس کے عمل میں,
0: اگر
3: قوم کا احساس نہیں جس کے عمل میں, دراصل وہ جمہور بھی جمہور نہیں.
0: آئی ہائی ہائی, کیا کہنے, کمال کر دیا, بیوٹیفل بیوٹیفل. کیا کہنے جی, وہ آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے, اور کیا کہنے آج کل کے زمانے کی. اور بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں اور اتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں, اور محفل آپ نے لوٹ لی ہے, ہمیشہ ہی لوٹتے ہیں اور آج بھی لوٹ لی ہے. بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور آپ کے لیے ڈاکٹر شیخ صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے, اور انہوں نے ایموجی بھیجی ہے دو ہاتھ جوڑ کے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت خدا حافظ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. واہ, یہ تھے ہمارے محترم, اور اچھا لگا انہوں نے ہمیں یاد کیا, اور بہت شکریہ. یہاں پہ ہم نے جلدی جلدی کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ کالرز ہیں.
5: سن رائز ریڈیو, your soundtrack, your time check.
0: Well, time in the studio is 46 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on. With the power of this country, keep it locked. Sunrise Music.
5: Looking for a quality home to rent. Whether you
6: need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust. Music. Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust.